0: Da,
1: da,
0: mi-ați zonit pac, avec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez?
3: Ici ne trebuie pers, Urban FM.

0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
2: Ici ne trebuie pe Urban FM.